0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, tabiensia, inkuluze ya magazine.